0: Kud god se okrenete, evo, velike su gužve i kolone, posebno na predjelu Javorove kose, to potvrđuje i naša slušateljica. Dobar dan.
1: Dobar dan. Vozimo se prema Zagrebu, ispred tunela Javorova kosa. Stojimo već 40 minuta, onda se pomalo mičemo, mit po mit, nigdje nikoga ne vidimo, ali kolona je prestrašna. Hvala.
0: Hvala vama. Evo, samo strpljivo, polako, sretan put naravno svima koji nas slušate u svojim automobilima.